0: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: 今天播出生活日语三第111至113集。
2: 皆さんおはようございます。各位同情天地听众朋友，大家早安，我是郭老师。毎朝のこの時間ですね、健康が一番大切なことだと思いながら楽しく日本語を勉強しましょうね。다강자기요아는날씨운공허아는건강시상당한지경대지화화히최근来学习日语。난今仔日要甲大家最近来学习的是吼，这个上好安怎的一种表现。比如讲啊，我对今仔日早起就发烧吼，啊头壳戆戆，啊对方就讲吼，安尼真害吼，啊你上好赶紧去看医生，差不多是安尼的表现吼。在日本话内底呢，当你若要讲这个上好安怎的时阵吼，伊会用一个表现的方式，或者什么什么他好介意的是，什么什么他好介意的是。比如讲啊，我今仔日早起就发烧，头壳戆戆。日本话吼，讲做。今朝から熱があって頭がふらふらしています。今朝から熱があって頭がふらふらしています。对方讲吼，啊，你真害，啊，你上好赶紧去看医生。それはいけませんね。早くお医者さんに見てもらった方がいいですよ。それは

はいけませんね。早くお医者さんに見てもらった方がいいですよ。咱今日所要学的吼是这两句话。啊，咱即卖呢，我甲大家做一下说明。吼、哦，我今日早起就发烧，头壳戆戆。今日早起日本讲做咳嗽，咳嗽发烧，日本讲做熱がある，熱がある。头壳戆戆，頭がフラフラしている，頭がフラフラしている。啊，伫遮呢，啊，这个发烧因后边个一句话哦，所以熱がある，讲做熱がある。啊，头壳戆戆呢是一种这个状态哦，是一种情形啊，所以用这个体一路的方式来表现。啊，讲了卡，尊敬的讲法呢。工作下面下面提いま所以頭がフラフラしています。頭がフラフラしています。是タカゴンゴン的意思。我对今日早起就发烧，タカゴンゴン。今朝から熱があって、頭がフラフラしています。啊，对方讲哦，哎，真系，それはいけませんね。啊，いけません本来是未使的意思哈。啊，直接用这个，敢那接鼻的这个口气。啊，来讲啊，你袂使真害。日本人呢，啊，有时啊，那较亲密的人吼，较熟悉的人，那表示关心吼，有时啊用这个，敢那接鼻的这个口气来讲吼，来表达这种关心。それはいけませんね。早く，早く是上好的意思。お医者さん，医生，哎、啊，和医生看，啊，用这个什么什么你見てもらう，啊。什么什么你見てもらう的方式来表示，所以お医者さんに見てもらう就是去看医生啊，里面的意思啊是请医生看了哦。お医者さんに見てもらう啊，底下呢用咱今天的所有的一个句型，什么什么他方がいいです啊来表现，所以工作お医者さんに見てもらった方がいいですよ，你上好去看医生。好，阿、啊、咱。这两句哈啊，最安尼的说明，譬如讲哈，你讲啊，你上好较紧去，去哈，日本话讲做一个一个，啊，你还从这个一个哈，用过去式的方式来表现，讲做一哒一哒，所以上好较紧去，日本讲做早く一哒方がいいです，早く一哒方がいいです。你上好较紧来来吼，日本讲做去了去了。啊，你透这个表现的时阵吼，爱讲做来た来た来た方がいいです。早く来た方がいいです。啊，你上好较紧食食呢？日本讲做食べる食べる食べる用这个他的形式来表现的时阵吼，爱讲做食べた。食べた，所以上好较紧食，早く食べた方がいいです。早く食べた方がいいです。啊，簡単讲呢，日本吼，这个什么什么食方がいいです。啊，伊是基本上伊个意思是讲，做一个选择，买甲唔啊，做一个选择的时阵，啊，你个选择上好安怎一方啊，一边啊，这个他是过去的。表现方式，啊，这个好噶，伊这个好是哪一方哦？都是病的意思。当买个唔哦，啊，上好安怎最选择的时阵啊，都用什么他什么什么他好噶意的是来表现。好，啊，咱今日哈，所有的咱继续啊，跟我来读一摆看麦。我对今日早起就发烧，头戆戆。今朝から熱があって。頭がフラフラしています。今朝から熱があって頭がフラフラしています。今朝から熱があって頭がフラフラしています。姉ちゃん、はい、アリションをかけに来ない医生。それはいけませんね。早くお医者さんに見てもらった方がいいですよ。それはいけませんね。早くお医者さんに見てもらった方がいいですよ。それはいけませんね。早くお医者さんに見てもらった方がいいですよ。

った方がいいですよ。アリションおかけんき。早く行った方がいいです。早く行った方がいいです。早く行った方がいいです。リションおかけんない。早く来た方がいいです。早く来た方がいいです。早く来た方がいいです。リションおかけんじゃ。早く食べた方がいいです。早く食べた方がいいです。早く食べた方がいいです。早く食べた方がいいです。我对今日早起的发烧头公公。今朝から熱があって頭がフラフラしています。今朝から熱があって頭がフラフラしています。今朝から熱があって頭がフラフラしています。アニちゃん、はい、アリションを書きに来ない医生。それはいけませんね。早くお医者さんに診てもらった方がいいですよ。それはいけませんね。早くお医者さんに診てもらった方がいいですよ。それはいけませんね。早くお医者さんに診てもらった方がいいですよ。アリションを書きに来。早く行った方がいいです。早く行った方がいいです。早く行った方がいいです。リションホカキンライ、早く来た方がいいです。早く来た方がいいです。早く来た方がいいです。リションホカキンじゃ、早く食べた方がいいです。早く食べた方がいいです。早く食べた方がいいです。早く食べた方がいいです。和阿兰基那里西干的关系都进行各家。それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。毎朝長青天地という番組を聞いていただくと若くなる、元気になる。大刚才起哦，阿兰那听这个长青天地这个节目，咱对变个真少年吼，啊真有元气。阿兰中午去学着讲吼，我对今仔早起就发烧，头壳晕晕啊，安尼正系啊，你赶紧去看医生。咱漳州话的表现吼，是啥物啥物？他好个意思来表现讲话上好安怎的意思吼。啊，咱今仔日继续来学这个表现的方式。咱所要学的是讲吼，啊，已经袂赴啊，你上好较紧去吼。啊，讲嘛对，安尼我先实的。另外呢，啊，咱要甲大家最近来学的是讲吼，啊，迄间店吼，今仔日迄间店的人客吼，一直拢真济吼。啊，所以咱上好较早去甲预定。啊，较早去甲定位啦，哦，对方讲是啊是啊，安尼吼，我就较早甲定落来。咱今日所要学的是安尼的表现。啊，首先呢，对我来读一摆看卖吼，唔是已经袂赴啊，啊你较紧去啊。もう間に合わないじゃないですか。早く行った方がいいですよ。もう間に合わないじゃないですか。早く行った方がいいですよ。说的也是哦，安尼我先失礼哦。そうですね。じゃお先に失礼します。そうですね。じゃお先に失礼します。好，阿兰先来解说这句话的这个内容哦。唔是袂赴啊吗？你上好赶紧去。已经袂赴啊，唔是吗？もう間に合わないじゃないですか。你讲好这里 ，more 是已经哦 ，money are nine 维护 ，money are nine 啊维护的意思。啊，这里语哈，当然用这个否定的方式来表现了。下面什么？じゃないですか？就是讲啊，不是安怎吗？啊 ，more money are nine じゃないですか？意思就是讲啊，不是维护吗？你上好加进去，早く行った方がいいですよ。早く。行った方がいいですよ。啊，这句话呢，咱昨已经有读过啊，吼、哦，加这个一个啊，用这个什么什么他好个いいです的方式来表现的时候，爱、哦、变作行った方がいいです，上好加进去啊。说的是呢，说的也是哦。日本人啊，当对方来问一句话哦，啊，常常唔知变哪应，啊，都用这句说的是呢啊来回答哦。啊，你我先走，じゃお先に失礼します。啊，先安怎？お先に，啊，这里お呢，
是表示讲对方的意思啦，我

微心安暖啊，这个品味心安暖的意思，失礼是嘛事啊？但咱台湾讲啊，要跟人分手的时阵哈，那么安尼我心思的，这个想法可能是对自己来了啊。啊，对自己呢，要跟对方啊分手的时讲再见啊，伊嘛经常会用这个失礼是嘛事来表现。好啊，第二句哈。咱所谓话是讲，啊，迄间店经常人客真济，啊，咱上好较早甲订起来。あの店はいつもお客さんが多いですから、早く予約した方がいいですよ。あの店はいつもお客さんが多いですから、早く予約した方がいいですよ。あ、对方讲哦，是哦，安尼我先甲订起来哦。そうですか。じゃあ今すぐ。予約しておきます。そうですか。じゃあ今すぐ予約しておきます。あらん最近的水平哦，迄间店，あの店，あの店，经常，いつも，いつも，人客真多，お客さんが多い，お客さんが多い，啊，上好呢，较早甲定落来，哦，这个甲定落来哦，预约，予約する，予約する。啊、予約する要用这个什么什么他方がいいです来が取り消えするの。哎哎，工作予約した方がいいです。予約した方がいいです。啊，对方讲哦，是哦，安尼我先甲定落来。そうですか。じゃあ今すぐ予約しておきます。啊，今随甲定落来哦，今随安暖哦，马上怎么样？すぐ今すぐ，就是讲我今随安暖的意思。予約しておきます。啊，对日本哈、哦、用什么 take okimas 来表现的时候、哦，就是讲这个动作，首先先安暖的意思。所以有一个是 take okimas， 就是提起以前呢，首先都给定落来。そうですか。じゃあ今すぐ予約しておきます。好，阿兰今仔日所有的哈、哦、是这两个对话，最后咱对我来读一摆看麦。已经白富啊，不是吗？你上好赶紧去。もう間に合わないじゃないですか。早く行った方がいいですよ。もう間に合わないじゃないですか。早く行った方がいいですよ。もう間に合わないじゃないですか。早く行った方がいいですよ。そうで也是、姉は紳士で。そうですね。じゃあ、お先に失礼します。そうですね。じゃあ、お先に失礼します。そうですね。じゃあお先に失礼します。あ、迄间店も、緊張人客真多，所以爱事先甲订落来。あの店はいつもお客さんが多いですから、早く予約した方がいいですよ。あの店はいつもお客さんが多いですから、早く予約した方がいいですよ。あの店は。いつもお客さんが多いですから、早く予約した方がいいですよ。姉を姉越しを進化って言うぐらい。そうですか。じゃあ今すぐ予約しておきます。そうですか。じゃあ今すぐ予約しておきます。そうですか。じゃあ今すぐ予約しておきます。一見白富は不是吗？你上好赶紧去。もう間に合わないじゃないですか。早く行った方がいいですよ。もう間に合わないじゃないですか。早く行った方がいいですよ。もう間に合わないじゃないですか。早く行った方がいいですよ。そうで也是、姉は紳士で。そうですね。じゃあお先に失礼します。そうですね。じゃあお先に失礼します。そうですね。じゃあお先に失礼します。あ、迄间店も緊張人客真多，所以爱事先甲订落来。あの店はいつもお客さんが多いですから、早く予約した方がいいですよ。あの店はいつもお客さんが多いですから、早く予約した方がいいですよ。あの店はいつもお客さんが多いですから、早く予約した方がいいですよ。姉を姉越しを進化って言うぐらい。そうですか。じゃあ今すぐ予約しておきます。そうですか。じゃあ今すぐ予約しておきます。そうですか。じゃあ今すぐ予約しておきます。

0: あらんきなり時間にこんへいと進行がじゃ。それでは今日はこれで失礼します。皆さんおはようございます。各位天地天地大丈夫朋友大家好、我是郭老师。毎朝ですね、長青天地という番組を聞いていただくと健康が一番大切なことだとしみじみと思います。
1: 意思是说，咱大家早起那听这个长青天地这个节目呢，深深的感觉讲健康是上重要的一件代志。对吧？楽しく日本語を勉強しましょうね。これは、あらん、快乐来学习这个日文。あらん、这两天哦，拢咧学讲啊，上好安怎吼，用日语这个什么什么他好的意思的方式来表现。啊，咱今日继续要来学同款的这个表现的方式。咱今日所要学的是讲吼，我对旧年开始吼。
0: 啊，腰疼一直拢无治疗好吼啊，真头壳疼啊！对方讲啊，真害吼，你上好较紧去病院看卖啊。啊，另外呢，咱要来学习的就是讲吼啊，医生讲过吼，上好爱去大医院哦啊。这个对方讲哦，是哦，安尼检查吼较紧去大医院比较较好。好，啊，咱今仔日来学习讲哦，我对旧年开始腰疼一直都无治疗好，真头壳疼。去年から腰の 痛みがなかなか治らなくて困っています。去年から腰の痛みがなかなか治らなくて困っています。部屋に人入りお、你上好赶紧去病院看脉。それは大変ですね。早く病院に行った方がいいですよ。それは大変ですね。
1: 早く病院に行った方がいいですよ。あらん心来解釈なり、そういう一句話。我对旧年开始，去年，去年，旧年，去年から。あ、这里からは表示从的意思了。我对旧年开始，腰、腰、痛、痛み、痛み、腰痛、腰の痛み。 腰の痛み、腰の痛み、胸痛也安怎哦？なかなか、なかなか治療不好，治らなくて、治らなくて。啊，高脚痛哦，很伤脑筋，困っています，困っています。去年から腰の痛みがなかなか治らなくて困っています。あれ真害哦，それは大変ですね。啊，这里大変ですね。 日本人を听到对方讲有啥物困难，还是讲做不到啥物无好的代志吼，讲啊，咱糟糕啊，足足害哦，就讲哦，大変ですね，大変ですね。啊，上好赶紧去病院啊，去病院，病院に行く，病院に行く，啊，伫遮呢用这个啥物啥物他方がいいです的方式来表现，所以讲这病院に行った方がいいです，病院に行った方がいいです。啊，上好赶紧去，加一个早く。 早く病院に行った方がいいです。あてりくん、そべ学習べしくん、医生から讲你上好爱大医院。お医者さんから病院した方がいいよと言われました。お医者さんから病院した方がいいよと言われました。あと、日本語、しよう。あねり、キャンプさんほう、かざき大医院、比較かほう。 そうですか。じゃあ早く入院した方がいいかもしれませんね。そうですか。じゃあ早く入院した方がいいかもしれませんね。医生は、かわこんり、しょんふう、かざき、とあいん。あ、じゃあ医生、お医者さん、お医者さん。あ、あおぴゃんは、うちでこんは、医生こんあんわは、日本と言うのは、さめさめさめさめ、と言われました。 什么什么と言われました。啊，本来哦，这个讲哦，有这日本哦，这言う哦，啊那，讲较尊敬的是用ます的形式来表现是言います。啊，过去式是言いました。啊，但是，伫遮哦，这个言われました啊，是这个被动的表现哦，就和医生安尼讲哦，这个言う哦，变作言われる，言われる。 啊，言われる用ます的方式来表现是言われます。啊，这面这是过去的表现哦，所以言われました。先生から啊，什么什么什么と言われました，都是和医生安那安那讲的意思。

0: 啊，这个讲的来内容哦，入院した方がいいよ。啊，入院する，入院する，大院，透过那里所表现的这个什么什么，他方がいいです，都变成入院した方がいいです。お医者さんから入院した方がいいよと言われました。私この医師から今後理想を語る聞いたに、そうですか。じゃあ早く入院した方がいいかもしれませんね。あちら想を語るとに、早く入院した方がいい。入院するとに、入院する。あ、用这个他方がいいです。方式来表現。あ、变成入院した方がいいです。入院した方がいいです。後边呢，有一个。什么什么かもしれません。这是一种表现的方式。伊的意思是讲哦，或许安怎安怎的意思，也许安怎安怎的意思哈。咱台湾讲叫检查安怎安怎啊的意思哈。啊，所以早く入院した方がいいかもしれませんね。早く入院した方がいいかもしれませんね。就是检查哈，卡扎去大医比较较好的意思。好，阿咱今天所有的事故，咱最后个对话来读一摆看麦。我对去年开始腰疼一直拢无治疗好，真头壳疼哦，真伤脑筋。去年から腰の痛みがなかなか治らなくて困っています。去年から腰の痛みがなかなか治らなくて困っています。去年から腰の痛みがなかなか治らなくて困っています。へちないありしょんを課金キーピンに行くまで。それは大変ですね。早く病院に行った方がいいですよ。それは大変ですね。早く病院に行った方がいいですよ。それは大変ですね。早く病院に行った方がいいですよ。医師から今後、リションを勝つ秋とはいい。お医者さんから入院した方がいいよと言われました。お医者さんから入院した方がいいよと言われました。お医者さんから入院した方がいいよと言われました。しよう、姉、検査法理科崎とはに比較過保。そうですか。じゃあ、早く入院した方がいいかもしれませんね。そうですか。じゃあ、早く入院した方がいいかもしれませんね。そうですか。じゃあ、早く入院した方がいいかもしれませんね。我对去年开始腰疼一直拢无治疗好，真头壳疼哦，真伤脑筋。去年から腰の痛みがなかなか治らなくて困っています。去年から腰の痛みがなかなか治らなくて困っています。去年から腰の痛みがなかなか治らなくて困っています。へちないありしょんを課金キーピンに行くまで。それは大変ですね。早く病院に行った方がいいですよ。それは大変ですね。早く病院に行った方がいいですよ。それは大変ですね。早く病院に行った方がいいですよ。医師から今後、理想を勝つ秋とはいい。お医者さんから入院した方がいいよ。と言われました。お医者さんから入院した方がいいよと言われました。お医者さんから入院した方がいいよと言われました。しよう姉、検査法理科崎とはに比較過保。そうですか。じゃあ早く入院した方がいいかもしれませんね。そうですか。じゃあ早く入院した方がいいかもしれませんね。そうですか。じゃあ、早く入院した方がいいかもしれませんね。あらんきなりしかねこんへいと、ちんひんかちゃ。それでは、今日はこれで失礼します。
1: Here's a track from one of Canada's world music artists on Fairchild Radio.